0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

te pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

da smo bazavi, imata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži, i u svim, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače? Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, Vijeće sigurnosti UN-a počinje redovnu debatu o Bosni i Hercegovini.
0: Dom naroda državnog parlamenta za četvrtak zakazao novu hitnu sjednicu na dnevnom redu nekoliko reformskih zakona.
1: Vijeće Evropske unije odobrilo 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine.
0: Iran upozorio da će u slučaju novih izraelsko-američkih napada povećati obogaćivanje uranija na 90%.
1: Vrijeme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 21 stepen. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u ovim trenucima počinje redovnu šestomjesečnu debatu o Bosni i Hercegovini. Izvještaj o našoj zemlji predstavit će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu najavio ostavku. Obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Detaljnije Dragan Stegić.
2: U redovnom polugodišnjem izvještaju o stanju u BiH, koji će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt podnijeti Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, se uz ostalo upozorava na moguće urušavanje Bosne i Hercegovine. Blokada državnih institucija, a posebno Doma naroda, se koristi od onih koji zagovaraju prenošenje ovlaštenja na niže nivoe vlasti, kako bi pokazali da država nije održiva, a institucije se drže kao taoci od aktera uglavnom iz Republike Srpske, navodi Schmidt u izvještaju. Ranije je vlada Republike Srpske dostavila svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti, u kome se krivica za stanje u državi pripisuje OHR-u i Christianu Schmidtu, što tvrdi i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Sjednica koja će se održavati u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo rekli da

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: But we had one more important sound we wanted you to hear.